ricas, asa nhw mi ge. Helai te heringas, fel mai te naid i ge. Gwyd gyrd brwd i sad, gan heid y min o le. Mae mys as den i sy'n, ia sys ia un mele. Dorm bwb, dorm i arel, waebial yn walws waicws. Gwy môn i dwle lyfad, ych dwbeth.